0: Раніці при Двіні.
1: Новини Північного регіону на радіо Вітебську, студії Наталя Байнарович, Ілля Лопатінський. Вітаємо вас. Темпи жнива і умови праці механізатора у Шарківському районі оцінив старшиня палати представників, уповноважений представник керівника держави у Вітебській області Ігор Сергієнко. Він побував на полях сільгаспідприємства «Даваторський». Комбайни тут працюють від світання до заходу сонця, каб зібрати урожай хутко і без страт.
0: З місця подій.
2: На передовій жніва люди праці, комбайнери, керівці, хлібороби. Для їх жнівень – саправдний марафон, калі каштовне кожна погодлива хвилина. За рулем комбайна Олег Полягошка. Техніка керує упевнена. Уже сьомий сезон показує високий винік. У сільську господарку прийшов по слідах батьків. До справи підходять відказно.
3: На комбайні на GS-12 я працюю сьомий сезон. А так почала з комбайна Ніву, потім комбайн Долн був.
2: Даваторський – одна з флагманських господарок Шаркушинського району. Місцеві аграри працюють нон-стоп, настроєні тільки на високий винік. У гэтым годзі ураджайність рапсу і пшаніці добрая. Головне – прибрати оперативно, говорить директор відкритого акціонерного товариства «Даваторський» Сергій Струй.
4: Механізатори обезпечені всім. Якщо срочно потрібні якісь запчасті, то ми це в них рішаємо.
2: Старшиня палати представників, повноважений представник керівника держави у Вітебській області Ігор Сергієнко особисто оцінив ход роботи поля. Погутарив з комбайнерами, відзначив підготовку і зладженість шарківських хліборобів. Ось що він відзначив.
5: Вітебська область йде у нас замикаючим, ми це бачимо по проценту і по соотношению. Но тем не менее, темпы уборочных работ выше. Урожайность зерновых на уровне прошлого года. С рапсом неплохо поработали. 111 тысяч тонн рапса собрано. Урожайность выше, чем в прошлом году. Кормозаготовка идет более интенсивно.
2: У гэтым годзе жніво ў паўночным регионе проходить у добрым темпе, опережуючы леташние показчики.
1: Активними темпами протягивается уборка урожаю. Сярод комбайнеров працює и водитель пожарной аварийно-воротовальной части номер 1 Верхнедвинского районного отдела по надзвичайных ситуациях Роман Кондратюнок. Роман Кондратюнок – молодий керівця, який працевладкувався у районний відділ по надзвичайних ситуаціях у кінці 2024 року. Після закінчення у 2020 році Полоцького професійного ліцею сільськогосподарчої витворчості працював коля 4 років у відкритому акціонерному товаристві «Антонова Агро» – трактористом-машиністом. Сільська праця тяжка, але разом з тим високородна, каже Роман, бо від цієї праці залежить ні много ні мало харчова безпека країни.
2: Батьки Романа так само працюють у сільській господарці. Батько Олександр Федорович так само керує тяжкою сільськогосподарчою технікою, а мати Наталя Григорівна працює оператором машиногадаєння у той же господарці. Роман Кондратюнок разом з жінкою Катериною виховує дочку Валеру, яка зараз ходить у місцевий дитячий садок.
1: Городку подведены выники районного споборництва по вытворчести живелогадовчей продукции за другий квартал 2026 года. Районная профсоюзная организация ПК вызначила лепших специалистов галины. Пераможцами у своих номинациях стали Олеся Тарасова, сельгаспредприемство «Полночны», сярод операторов машинного доения, Алена Устинова, филиал «Вераулянский», сярод операторов по выращиванию и откорме молодняку буйной рогатой живелы молочного периоду, и Юлия Лопухова і Любов Трутнєва, сярод оператору по вирощуванню відкорму молодняку буйної рогатої живёли.
2: З досягненням високих витворчих показчиків живеловоду повіншували начальник управління по сільській господарці Олексій Орлов і старшиня районної профсоюзної організації АПК Олена Цагліна.
0: Год білоруської жанчини.
1: На міжнародном форумі по устойливому развитті Вітебської області стратегії мети устойливого развитття жаночим обличчям відбулася урочиста церемонія узнагороджування тих, чия щоденна праця робить життю людей лепшим. Подяка національного